0: FM radio bi nek ci wetu rampay bi nek ci commune bi jakkay lok tane bi jëm iliport
1: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ki nak xale bu reer la mangi wuyo ci turu baye sal job di dom ci aline job ñu gën ko xam ci job mangi tolu nak ci juroom ñaari at mangi reere ci dalu manan terrasse alfanes ñaari fan ci wëru julie 2026 bi 19h joté bi ñu reere tam mangi sol ben maye bu xongu manam maye bu rouge ay mbokam nak jaxlé nañu lool ñi ñaan képp ku ko gis rek wala nga xam ci mom dara nga woto ci 71 171 0032 71 171 0032 wala nga woto ci 78 160 82 54 78 160 82 54 wala nga yobbu ko Daara Cheikh Gueye terrasse gara su papa kan mécanicien ay mbokam nak ñoo ñaan di lay wa rasulih képp ku ko gis rek nga woté ci numéro yi wala nga andi ko ci radio Benno FM wala nga jokko ak wa radio Benno FM dinañu fexé ba ay mbokam jot ci jërëgën jëf
0: Benno FM
2: Babine Padjum Ciossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane fek go keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru Marnane wa kabine Padjum Ciossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi neppo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge yi lepp wa cabinet Padjum Ciossane wa keur borom daara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilger gastri li lepp wa cabinet Padjum Ciossane dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen di nga xamne buy gis reglam biram day metti lool gor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool joko nak wa cabinet Padjum Ciossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi nañ ñen cabinet bi ginaa ñu ko ubé Dakarou ak ci Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Ciossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggey lum ci meuna doon wa cabinet Padjum Ciossane bo joko ñom ci sen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yemengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: nak au lieu que ñun ñi dem ci geneen fan waye ñun xalaté né safar gi mën nañ ko défé ci geneen fan fan na gim koy défé moy dañuy fexé ba ñi nga xamné ñi ci magal wi kenn ku ñu dinu banex dinu banex gogou moy lo soxla ñu am ko motax ñu né nañ organiser li nane don des sang do des sang bu ne ñi koy def ci bu safar di jup nga xamné dañuy fexé liñ mëna remplir ci banque des sang yi ñu remplir ko ba nga xamné képp ko am jafé jafé bobu suñu borom dana la sutural da nga ci mëna jotté gratuitement waye da nga ci mëna jotté facilement ba nga xamné déplacement yoyu wala tardement bobu dana mëna dañ lool dal mo doon objectif bi voilà participer ko nak ci safar gi ndax kenn ku lay nagay safaré ndax ay gan ku lay ni dalal mom da nga leena wara tek ci condition yo xamné lepp lu soxla rek ñi am ko bu kenn nek ci ben jafé ñepp nek ci banex voilà waaw mi ngi am avancement yu bax parce que biñ koy door di commencer yaakaar na ci 50 postes la namul ta bobo dañ koy door di commencer mais dañ ciy def suñu effort yu bari bari ñi bok ci dekk be ñeneen ñi xam ñepp dañ lo fexon mobiliser leen ba nga xamné ñoom ñepp dañ leen mëne ñew may tek ci defone ay caravane defone ay sensibilisation ba nga xamné nit ki dañ xamné li muy def kat jamm yalla la motax yokute lañ ci am même benen at bi ñew dañu gis né dox wañé ko né mais la wañé ko doon bari parce que boba dafa amone lu ndaw rek lo xamné mom moko waralon ñu amone ben décès bo xamné amone betton nañu waron lu bari bari xawa soxé waye benen at bi ñewat dañu jégué 50 dem ba 100 kon voilà lolu defena bu déké 100 ba légui parce que wañé ko wacul si kon lolu dañu gis né yokute bu am solo ndax it mbir boko jilé da ngay fexé communiquer ci ba ni koy def xam ni def moy lan ndax comme ni ko waxé do dessan dafa nek lo xamné nek ni ngi koy def waye du xam jariñ li deug deug ndax ko xamné dafa warona faatu té du alal moko mëna té faatu du leneen ak leneen waye dara jojé kessé la yow nga jël sa dara jojé nga jox ko pour mom mu mëna dundat da koko bu dundaté même bu nekkon ci lu safane ba wala mu nekkon ci lu bax avancement la parce que bu nekkon ci safane ba dama djubantiku doli te bu boba ñu yokuté la ci ñu ko yox bu nekkon ci yoru bax wa tamit dana doli te lool yokuté la ci ñu ko def kon li ci nekk ci ñu kenn mënu ko xam sawtina dundal ko xamné ni dafa na rona faatu donte faatu yalla koy re way nak amna ci lim koy jaarale kon lolu dal gis na ni motax yokuté yi di ci béré béré lolu te gis na ni day gëna yok ndax dañu gëna yaatal suñu communication rawati na yeen ñi nga xamné yeen yeen ñu ci jappalé te parce que gis nañ taxaway bi ndax dama koy faral di wax manam du bis bi deug deug waye avant bis bi mom mo meuna réussir lu voilà tay dañu gis na ku fa dem ku ne day jël ay engagement yo xamné ni da ngay gis ni sax ki mo la ko gëna bëgg
1: wa ñu ñu gëna préciser rek ñu wax ni ñu koy défé corrige dara ko xam corrige dara
0: moy yoon bi nga xamné moy yoonu dindi jëm keur señ abdou karim mbacké jëm ba nit di yoonu dara jëla fi corrige bobu fi ngay gëné touba fofu moy corrige dara képp ko xamné bëgg nga may rek inshallah vendredi le 10 bo ñewé dañ ñu fa fekk parce que dañ fa def suñu affiche yo xamné ak ñi nga xamné dañu orienté nit ñi ba nga xamné bo ñewé rek da nga mëna xam bërepp bi may à partir di 8h ku fa ñoré da nga mëna participer ci mayum dër bayu ñu kenn nak ndax limi def dañ koy def rek ngir jëm mi Seigne Touba ndax dañu japp né dëkk bi képp ku fi nekk rek war nga bay sa war nak moy fexé def lo xamné ni manam wa dëkk bi dañ ciy jëriñ té ñun gëm bobu la am de manière générale moy lepp lu ñu def rek ñun war nañu fexé ba marquer té suñu empreinte ba nga xamné ku ñew da nga xamné fi kat ay ndaw fi jaara ndaw yu déterminé wu top noon walu adina gi rek waye dañu def walu adina yu waye ak walu dina ji waye lepp nak tanku ko ci l'islam motax ñu ngi wo ñepp goor jigen nak ak ndaw rawatina ñi nga xamné ñoo wër corrige dara waye rawatina association yi nga xamné ñom ñi ngi biir Touba parce que dañuy souhaité sax association yi nekk biir Touba yépp def na ñun ndax li ñu bëgg moy li ñu def gëna bari defuñ ko ngir ne ñun rek nañ ko def ñeneen dédét dañ koy def pour manam fexé influencer ñeneen ñi bañu def lu ñu nek ndax ñun dañu bëgg bu ñu def lu baax rek képp ku gis lu baax loolu rayuñ ci ak lu mu di doon parce que defuñ concurrence waaye dañoo def pour influencer ñeneen ñi pour mëna def loo xam ne sa bokk da ciy mën a jëriñ kon ñuy wax situation yëpp

0: दीजिए, एमएस एओसी नहर कमिंग को या डिफेंस सुमित्रा का चिकन अस्कन भी नीचे अंदर गेम सुसंगी जीता सो सुसंगी सुसंगी ऐसे इंटर परफॉर्म अंदर गेम ये बहुत बुरी जाओ खाना तो कमिंग पे डिफेंस
1: na solo ko ni ko waxe rek fa ñi jaare 78 270 71 50 pour mëna dem lu seen xalaat ci li nga xamne modi tém bi ñu amal tay muy walum hygiène hygiène nak bu ko waxe moy 7 wax li nga xamanteni mom lañu wara taxaw ci 7 bi rawati na événement yi nga xamne mom lañuy dem mom ci mini magal ak toba gañ ñi dañuy ñew waye tamit ne bari lu bari bari bo xamanteni war nañ ko mëna yeesalat ndax bo xolé lu tax bu ñu jublé magal gi rek xalé général bi wala bo xalé général té bay fan dara joxe ndigal ñu dem ci li nga xamne modi mbalem toba nak dara wala ko doon rendre toba propre manam ñu sétal toba sétal gox yi goxaan yi nga xamne ñu wa toba ba nga xamanteni ñu permettre gan yi nga xamne ñew nañ ne am ci nekkene bu am solo ndax set dafa doon lu am solo ci walum doomu adama donc loolu lepp doon li nga xamanteni ñu wara mëna waxtane la ñu mëna tamit may nit ñi santé ndax bo ne set tamit wax ci walum santé ndax ko do setul rek da naka yaakar na da ngay bari jangoro yi nga xamne di nga wayale mom waye tamit xalé yi tamit dañ ci daldi doon ñu vulnérable manam ñu muy toucher donc yépp doon lo xamanteni ni ñu wara mëna waxtane la pour mëna éviter yenn maladie yi nga xamanteni dañ koy néméku ci bobu lé événement sama nday amna solo
0: comme ñu ko défé ñu mën ci andi gi ci yenn numéro 78 270 71 50 fofu lañu andi gi ñu ko xam bëgg na wax la tam ci kaadu askan bi mu nekk lo xamanteni am solo la wax ni nga xamanteni mo ci safar bi nga xamni ñu koy tambu mu nekk bari bi nga xamni ñu nekk def mu nekk ci première safar mu nekk lo xamanteni nekk lo am solo la xamni ñu ko wala di def bari bari ko tane tax bu baax bu dëkk ba gën a am isen gën a am sat ñu gën a gën a fiixal metti te mbale ci si metti rawati na nawet bi nga xamante ni jëm nañ ko di indi ay gàllankoor ak pas yi nga xamante ni ñu koy lëmmeeku ñu ko ubbee ci ñet bi noonu lépp tamit tey dafay def li nga xamante ni moom isen ak képp ko xamante ni tamit utiliser ay bagages bo gën a farlu li nga xamante ni moo di zeval tamit ak omok saabu ndax dina bokk li nga xamante ni lo xamanteni dal wacci ci mëna wax bari na ba tax na rek tay ji nga mën ci wax seen xalaat képp ko xamanteni yaa ngi teewlu ci biir kàddu askan bi 78 270 71 50 foofu la ñu àndi kenn képp ko bëgg na ci wax xalaatam bu fekkee xam na amul ku nekk ci lii bi dañ leen di xaarandi rek ba ci kanam man noor ñu xaarandi leen ba ci kanam.

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene del siwaat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf Imam ñoo ngi lay delloo nuyu di am contente ci dara bi ñu dalal yaay Imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëtee yaay Imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fit yi ndax damay fal légg ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fit yi lan nga ñu wax professeur
1: waa jërëjëf yaay Imam ndoxum fit yi baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa li ñu daan wax mooy toppum sët yi
0: toppum sët yi
1: maanaam toppum sët yi mooy loo xam ne da nga ko jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo doon wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sët yi
0: ndoxum sët
1: yi comme mën nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sët yi mooy loo doon maanaam loo xam da nga ko jëlee loola topp ba mu exti ci sët yi dañuy wax toppum sët yi bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sët yi lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sët yi la kon Imam ndoxu sët yi feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sët yi sët yi nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag Imam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis léeg-léeg ci nit ñu noonu kaay ñu faj ko jooni-jooni.
0: waaw
1: te sit yi loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam. jëlee ko say waajur. ngeen dañ koy faj jooni-jooni. loolu Imam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam. kon li nga xam ne mooy li wér mooy sit yi. traitement si bi lay am. lu mu néew di nga ko traité 6 mois. ndax syphilis du sang la ci drette la nekk.
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni-jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni-jooni.
1: waaw Imam jooni-jooni bariwul ci ni ma ko mën a waxee mooy jooni-jooni te mun na wax dama jàpp ne ci la am ci médecin modèle la am. mooy ki nga xam ne tey boppam day metti. mu dem jël ab doom daal di naan.
0: d'accord
1: wala daraam day metti. mu dem jël dara daal di naan. loolu mën nañ ko wéyee jiw mais bu dee nag ci plante yi. li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam. moom day faj traitement si bi.
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé comme ni mu koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil lay def également professeur boo ñu bëggoon a wax ndoxum fit yi lan mooy ay symptôme maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa Imam sit yi symptômes yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bërëbu roqurxaan yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg fa lay génn ci ëpp bu fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq it sët yaa Imam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah
0: day neex
1: lool waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci mandarga sët yi
0: d'accord
1: dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sët yi mais li ci débarr mooy Imam gis nga sët yi mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corriger tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu sët yi moo nekk ci ginnaawam.
0: do corriger
1: voilà yàlla xam na ko. tax léeg-léeg nit ki amee tawat. dem médecine moderne du faju. dem ci médecine traditionnelle du faju. fekk sët yi bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi. kon soo amee tawat da nga koy boole di traité waale ndoxu sit yi bi kon feebar la boo xam ne Imam lu naqare faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram
0: buy tàng
1: sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue général mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir rek bopp bi metti ngay mel luy jeex te aussi doo lekk gis nga

0: Elton bi ñi nga xamne ñi ngi ci Touba ak liko wër waye da nek feulé ci daru moxti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru moxti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loléen di baxé lo xamne dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram ci sen fiti
1: jërëjëf ay imam ma sha Allah imam ñun askan bi la ci nekkal
0: waaw
1: té yakarna ku top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sans su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lolu sans su nek yakarna ku baye xel suñu émission ci yori yu dem sans su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité
0: waaw
1: li ci jottu nak moy li ma wax légui
0: moy
1: da ngay wañi ba paré yenn xéti lék yi wañil gerté wañil sopir wañil aussi méw pir wañil yap wato bor rawt na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ka bañe bay mais da ngay wañi bu fekké né dafa genn sayram nak nga bayiko mo gën ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
0: lék
1: sax nga gis ko xamné amna garab bu baax ci cet imam
0: waaw
1: fekké né dafa bayiw lek yi nga xamne moy soxat febar bi
0: d'accord
1: kon liñuy wax reenu rand baxna
0: waw
1: reenu feex imam baxna
0: waw
1: reenu tiaxat
0: waw
1: baxna
0: waw
1: koku soko dile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin midi soir ko ku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febar bu ñi fajj
0: joni
1: city traitement civil la lu mu neew ne diko fajj
0: juroom ben wer
1: jël nga def
0: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxe ak leral yek ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamne ci dara ñun soxlo wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fagn nañ ki wala fagn kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bu wax rek top leen ma jarul jël aw yatt door ni nan top leen ma ñi li upp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan bi ndax amna ay produit man nañ ko jaay man ñu wax nangam mais gis nañ comme niko waxe rek askan wi neew doole ak ñi nga xamne sor nañu def faju nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak ganjax koy faj
0: machallah dire jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
1: dire jeuf ay imam comme niko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi daru moxti
0: Dakar mo fay nek alarba ak alkhamis fiti fadia en point de même Touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi janok Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru moxti altiné ci sox daru moxti bi janok espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu ci way santé mbokki jeur ngeen jëf fa benen yoon
2: lu yomb la seug bi di fatali rek le tay bi ak taxaway yi nga xamne mom lañ ci wara taxawé ci lepp lo xamne mën na tax mu gëna yewel té gëna yomb ci ñun lool nak likoy waral moy mbollem dëkk bi ñan ñu né fañ nek fañ fété budé mbotaay la budé président daayira la lum ci mëna doon rek budé chef de quartier wala délégué de quartier warna soñi mbolo mom dekkal ne liggey Seigne Touba bi mi ngi ñew muy bis bo xamne ñun la ko yalla jaglel ñun ñi nga xamne kera bañ ko sosé ba tay ñun mbolo mi mepp ni nga and ci ginaaw Seigne Cheikh mi and ak mom ci liggey bi te at mu ñew mu mel na wara mel nam ko bëgge ma wé ko nona te ñun bëgg Seigne Touba rek mo wara doon suñu bëgg ñun amunu geneen bëgg amul mom bëgg bëggam lu mu reey reey du genn Seigne Touba kon

Gabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru Marnane wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam e mouride bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traité sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool gor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi na ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacke andi na ñen ko fi nga xamne modi Touba daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donu dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba mën ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86